Dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. To je ta pozitivna mantra, fate, saj veste, vizualizacija. Kako, kaj se je do zdaj vizualiziralo na cestah, pa boste slišali čez par minut, ko pogledamo tudi, kakšno bo vreme danes. Vam dam namig, super bo!

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol devetih je bilo ura, jaz ti vočim dobro jutro. Še par minut in se sprehodimo po lestvici Stopops 20. Leto 84 na današnji dan bomo izvedeli, kaj smo poslušali tako doma oziroma domače pesmi, pa tuje.